0: Hit rytku vărsti.
1: Il de se hitou vărsti na antenii.
0: Letna party frecvența.
2: Would you dance if I asked you to dance?